0: නුවදිහේක මෙගහර්ට්ස් දිවේ FM අබදුවස් එම්ම ගාතුග
1: මේ ගඩීග කුරියම් මිගෙන්දනී හිමෙන් ඉයුතිරාෆ් ෂෝයා එකේග වද්දල් කුරමුන් මිදනී අරුන් ආශිදා දෙම්මි කෙනස්තෙනී අරුමෙන්ගේ වට්සප් නම්බර් හතේ තිනෙන් එකෙන් හයෙන් නුවේ ෆහෙන් නුවේ මෙදිරිකොන් එහුන් තෙරික් ෆොනුවා ෆවා මෙසෙජෙන්
2: আহারেঙ্গে উমরুং হাহারুক পপ্পনিয়াবে এ হিসাবং আহারেঙ্গে বড়পেপে আহারেঙ্গে কাঙ্কমা হাওয়াদুই এই মজবুর বেগে কুরা কামে গতকেন্নু আহারনা বাস্কল দুমেন দসকো দিনি পেবে স্কুল গে হরিহা হরকাত কতিয়া এহেন কুদিন লিবে এভিস কামে আহারনা মদুয়া কাম গে হুসাসে তুহা কুসবিয়ে কানুদে মিদি আহারু বেপেনিয়াওমুং আহারনা হুসাসফি বেবে কি আহারেঙ্গে আসলু বাপ্পা ফদা মি হিকং দুহা কুস ahanna agabahum bebekatuka puni deifanikka aharin abadu sikuri nubunyas bebeng ingeenikama ummi daki vesei evves majbur kamenneti bappai kisimma nagaeti miyaku wakivetiu munkure ve hitameki bayan kuram besunda go hisase kurin aharin hitama kuri hamekani aharin kudeiru pappa neti tiumu ekamako miya to aharin hoda munda kamiya pita tekin ए बेबे हरेंगे गातुक नेतुमुगे हिता में स्मिदानी कुरम
1: बाला बड़कुरी बेबे वाकी उंगे हादानुक और में गेहुं तेरेक फोनो आफवा में से जें दें में मिगे नेस्ती नी एक वेरियां हासको और में गे फरातुंगे नेस्ते रीति लवे दें की मनाला देना